0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
1: Nei, mer å si!
0: Og bestevenninnen din.
2: Elsker hva du har gjort her.
0: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
2: Ja, så det var plass i år, ja.
0: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
3: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslapning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Mats!
2: Ja?
1: Har ikke du hentet noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
2: ja,
1: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
2: Ja.
1: Der ligger laderen min, gidder du henten?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.

0: 6. juni det igjen klart for Mjøsparken live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Et av de nye kostholdsrådene fra myndighetene at man skal spise mellom 500 og 800 gram frukt og grønt hver dag.
1: Hvor mye frukt og grønt det egentlig?
2: Jeg tror det sånn rundt 8 frukt og grønt.
1: Åja, det derfor ekstra har det
2: der... Altid 8. Ja, det nok en sammenheng der, ja.
3: Stemmer det? Husk alltid 8 hos ekstra. Så blir det litt enklere å følge kostholdsrådene. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
4: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
5: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgiro Bygge, Johnny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: Hei, dette Bernt Olav Olenghorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program i år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert i Kirsten Flagstad-salen i Kulturhuset. Tostan blir det romanseaften i Aulan på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka i Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det tryllefløyten i Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Mett i gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter

0: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.
1: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.

0: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kos.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

0: Torsdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
1: Hei, det Bernt Ola. Jeg skulle bare minne deg om at fra den 10. til den 14. juni det Kirsten Flagstad-festival I Hamar. Nå begynner jeg virkelig å glede meg, og det bør du gjøre også. Har du ikke kjøpt billett? Det finnes fortsatt noen, så gå inn på flagstad-festival.no da, så både ses og høres vi.

0: Det norske herrelandslaget I fotball har landet I USA. Litt før klokken 3 I natt norsk tid tok spillerne og støtteapparatet seg til Greensboro I delstaten North Carolina. De neste to ukene skal de forberede seg til gruppespillet I fotball-VM, og første kamp mot Irak 17. juni. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige I meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer I TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut I streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Australsk presse melder at prinsesse Ingrid Alexandra observert på flyplassen I Sydney på vei ut av Australia. Hun skal reise hjem til Norge. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon og kroniske lungesykdom. Kronprinsen sier han forkorter sin Japan-reise for å komme hjem til henne. Mannen som I februar forskanset seg utenfor Bergen og skjøt mot politiet skal fortsatt sitte varetektsfengslet. Hordaland tingrett ville først løslate ham, men politiet anket. Gulating lagmannsrett ga politiet medhold, skriver Bergens Tidende. Forsvareren sier at saken trolig ankes videre til Høyesterett. En turgåer som I over 6 timer var savnet I Rødberg I Nore og Uvdal I Buskerud funnet I god behold I natt. Mannen I 70-årene ble oppdaget av politiets drone rundt klokken 4, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Tett tåke og krevende leteforhold gjorde søket vanskelig. Norsk Tipping ble rammet av et tjenestenektangrep I går kveld som overbelastet enkelte tjenester og satte flere ut av spill, skriver VG. Selskapet opplyser at det dreide seg om et såkalt DDoS-angrep. Eurojackpot-trekningen ble gjennomført uten problemer. Telenor undersøker årsaken. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Halvparten av kommunene I innlandet har nå signert innlandets matløfte. En internasjonal avtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon I regionen. Ifølge Henning Holmbakken, som daglig leder for mat og drikke fra innlandet, skal avtalen bidra til økt verdiskapning, beredskap og redusert matsvinn. Flere kommuner ventet å signere I løpet av høsten.
2: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig I løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, I 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
1: Denne uka arrangeres NM I gatefotball på Jæren, hvor over 300 deltakere fra hele landet samles til 4 dager med fotball, samhold og sosiale aktiviteter. Arrangementet I regi av Frelsesarmeen et lavterskeltilbud for mennesker som opplever utenforskap, rusavhengighet eller psykiske utfordringer. Innlandet stiller med 3 lag, et fra Kongsvinger og 2 fra Lillehammer, det sier landslagssjef Signe Haukvik Haugen.
3: Kongsvinger har holdt på I mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng. Lillehammer litt ferskere. Men kommer med 2 lag, det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag, og de har stor tro, I hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig.
1: Søsterbedriftene Stange Puck og Stange Asfalt har sikret seg kontrakter I forbindelse med jernbaneutbyggingen I Stangen. Stange Puck skal levere knuste masser til strekningen mellom Stange og Ottestad. Kontrakten har en verdi på rundt 50 millioner kroner over 3 år. Totalt så skal det leveres 1,5 millioner tonn stein, tilsvarende rundt 50 000 lastebillass med henger, det skriver Hamar Arbeiderblad.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får for det meste skyet vær I dag, og enkelt regnbyger I kveld økende nedbør. Sørøstlig bris melder yr NO og temperaturer mellom 13 og 21 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Fate of Ophelia, det var Taylor Swift. Vi klare for en ny dag, kommer fram til onsdag 3. juni. Og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 i formiddag, også den morgenen her. Det drar seg mot NM i gatefotball, det skjer på Jæren. Her det tre lag fra innlandet som skal delta i år, og vi tar en prat med landslagssjef Signe Haukvik Haugen om NM i gatefotball i løpet av den kommende halve timen. Først underholdningsguiden og CC Cowboys.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
2: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, en ny bestilling.
5: Stadig nye, klar for en stor en.
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter nå.
7: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
8: Hamar Jazzklubb har invitert kritikerroste Anna Ueland til konsert I Hamar Teater I kveld klokka 20. Populærmusikk for likesinnede. Det onsdags jam på klubbscenen I Hamar Kulturhus I kveld. Husbandet de står klare på scenen, det bare å slenge seg med å synge eller spille. I morgen starter Hamar Ølfestival på Stortorget I Hamar, holder det gående både I morgen, fredag og lørdag, med nytt band på scenen hver kveld, garantert god stemning. Musikkstudentene ved Universitetet Innlandet avdeling Hamar, de har sin største konsert på fredag I Kulturhuset. Med stor sjangerbredde så leverer over 70 musikere det beste fra studieåret. Mjøsparken Live, det jo på lørdag. Døm Døm Boys, Astrid S, Postgirobygge og Gaute. Men Stoppested I verden arrangeres ved Jernbanemuseet både lørdag og søndag, Norges største internasjonale kulturfestival for barn og unge. Tegneserieskaper Nils Aksle Kanten, han har utstilling I Hamar Kulturhus. Det åpning på lørdag. 50 år med blyanten handler jo selvfølgelig blant annet om tegneseriefiguren og stripene Hjalmar.

0: Vi har jo alle et stort mesterskap å se frem til når det gjelder fotball, fordi at fotball-VM drar jo i gang om ikke så alt for lenge. Men det også andre fotballarrangement som skal holdes denne sommeren, og spør du meg, så liksom det fotballarrangementet vi skal snakke om nå litt mer sånn sympatisk, synes jeg. Det liksom ikke noe FIFA innblandet her på noe vis. Det mer snakk om et lavterskeltilbud for mennesker som kanskje trenger fotballen mer enn mange andre. Vi skal snakke om gatefotball, nemlig her og nå. Signe Haukvik Haugen, du landslagssjef for kvinnelaget i gatefotball. For de av våre lyttere som ikke helt kjenner til begrepet gatefotball, hva gatefotball for noe?
1: Nei, det et lavterskeltilbud i Frelsesarmeens rusomsorg, som nasjonalt, og som tilbyr en arena for mestring, fellesskap og samhold. Og det for mennesker som sliter med rusavhengighet, psykisk helseutfordringer, utenforskap og andre marginaliserende faktorer. Her det plass til alle, og det sosiale like viktig som det sportslige. Så det at du liksom ønsker å ha tilhørighet et sted, liksom et av våre store mål da.
0: Du, og nå det som sagt ikke mange dagene før det braker løs på Jæren. Det skal jo være altså NM der, og jeg må jo si at vi har jo ikke bare ett, ikke bare to, vi har tre lag med fra innlandet, så innlandet og gatefotball, det passer som hånd i hanske.
1: Ja da, da har vi tre lag, da det fra et herrelag fra Kongsvinger som kommer nedover, og det to lag fra Lillehammer, både et herrelag og et damelag, som skal være med på, vi kaller det vårens vakreste eventyr, som NM i gatefotball. Så da blir det fire dager til ende, helt fra torsdag til søndag, med masse sosialt, mye gatefotball, selvfølgelig, god mat og godt samhold det som målet for turneringen. Så vi har over 300 stykker påmeldt, og som gleder seg til dette mesterskapet. Så vi gleder oss masse, og Jæren begynner vel å bli ganske klare nå for innrykk. Så det blir bra.
0: Hva tror du om lagene fra innlandet da? Har du noen sjans til å gå seieren ut av mesterskapet?
1: Ja, det veldig vanskelig og farlig å spå da, men jeg vet i hvert fall at Kongsvinger har holdt på i mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng som skal av gårde, så det lover jo bra. Lillehammer litt ferskere, men kommer med to lag, det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag, og de har stor tro, i hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig. Kampene mye kortere enn i VM. Vi spiller i binge, så formatet litt annerledes, så der det mye fart og spenning i de 14 minuttene som kampene varer.
2: Ja, det sa landslagssjef Signe Haukvik Haugen. Reporter i saken var Hege Haga Løkken. Her kommer Kent og Columbus.

Columbus og Kent i endelig morgen. Utrykningspolitiet hadde en trafikkontroll på Riksvei 2 ved Stigenessjøen i Kongsvinger i går ettermiddag. Her var det 12 førere som fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. To fikk også forelegg for bruk av mobiltelefon under kjøring. Høyeste hastighet var 109 km i timen i skiltet 80-sone, melder politiet i Innlandet. Det blir lokale nyheter, og de kommer etter Sia og Sein. Det her er Dusk til Dawn.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Hedmarken Brannvesen IKS har fått ny tankbil og donerer den gamle til norsk-ukrainsk brann- og ambulansestøtte som frakter ned til fronten. Brannsjef Torgeir Lysholm Dybvik sier at de har hatt bilen siden 2005, men at det fortsatt igjen en del bruksverdi.
2: Den var i og for seg ganske god stand, men det kom en del påkostninger på den, sånn at verdien for vår del, den var ikke verdt å, det var ikke verdt å gjøre de opppussingene på nå. Mens vi tok opp det med norsk-ukrainsk brann- og ambulansestøtte, og de sa de gjerne ville ta imot den.
1: Lørdag det dukket for Mjøsparken Live i Brumunddal med DumDum Boys, Postgirobygget, Astrid S og Gøte Ormåsen på scenen. Parken har blitt et unikt område mellom E6 og Mjøsa, og skiller seg blant annet ut med et enormt amfi med sitteplasser og stor gressslette, det sier Monica Østenden i Ringsaker kommune.
3: Ja, den helt enestående. Dette er med at vi har disse 2100 sitteplasser, gjør jo at vi skiller oss ut ifra veldig mange. Og så vi jo omringet av den fineste parken med parken da. Så vi har nydelig servering inne, vi har nydelig servering ute, det fantastiske omgivelser, og vi ser jo at veldig mange av gjestene her, de ikke her bare den kvelden. De bruker Mjøsparken Live som en inngangsport til Brumunddal, til Ringsaker og til vår region, og det det veldig morsomt at vi kan være en brikke i.
1: Søsterbedriftene Stange Pukk og Stange Asfalt har sikret seg kontrakter i forbindelse med jernbaneutbyggingen i Stangen. Stange Pukk skal levere knuste masser til strekningen mellom Stange og Ottestad. Kontrakten har en verdi på rundt 50 millioner kroner over 3 år. Totalt så skal det leveres 1,5 millioner tonn stein, tilsvarende rundt 50 000 lastebillass med henger, det skriver Hamar Arbeiderblad.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får for det meste skyet vær i dag og enkelt regnbyger, i kveld økende nedbør. Sørøstlig bris melder yr ennå og temperaturer mellom 13 og 21 grader.
4: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Med prates!
8: Joker, den gode naboen.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Tina Turner, typical mail i endelig morgen. Håper du har en fin start på onsdagen, selv om også i dag en litt sånn grå dag. Det blir mer nedbør i løpet av kvelden, ser det ut til på værmeldingen fra yr.no, så det bare å ta det som det rett og slett. Vi tar en titt i politiloggen etter Minor Majority. Det her Come Back to Me.

Come back to me, minor majority. Så en titt I politiloggen, ganske stille og rolig. I går ettermiddag så var det en trafikkontroll på Riksvei 2 ved Sigernessjøen I Kongsvinger. Her var det 12 førere som fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. To fikk forelegg for mobilbruk under kjøring. Høyeste hastighet I kontrollen var 109 km I timen I skiltet 80-sone. Det melder politiet I

0: sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
2: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
5: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.

0: Mange unge svensker velger jo ikke få barn på grunn av krisen i utleiemarkedet, det melder Sveriges Radio. Ola Palmgren i Hyresgästföreningen kaller situationen ett ufrivillig preventionsmedel.
1: Bostadsmarknaden har blivit ett ofrivilligt preventivmedel som gör att folk inte kan skaffa barn.
0: Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. Litt før klokken 3 i natt norsk tid tok spillerne og støtteapparatet seg til Greensboro i delstaten North Carolina. De neste to ukene skal de forberede seg til gruppespillet i fotball-VM, og første kamp mot Irak 17. juni. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Australsk presse melder at prinsesse Ingrid Alexandra observert på flyplassen i Sydney på vei ut av Australia. Hun skal reise hjem til Norge. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon og kroniske lungesykdom. Kronprinsen sier han forkorter sin Japan-reise for å komme hjem til henne. Mannen som i februar forskanset seg utenfor Bergen og skjøt mot politiet skal fortsatt sitte varetektsfengslet. Hordaland tingrett ville først løslate ham, men politiet anket. Gulating lagmannsrett ga politiet medhold, skriver Bergens Tidende. Forsvareren sier at saken trolig ankes videre til Høyesterett. Norsk Tipping ble rammet av et tjenestenektangrep i går kveld som overbelastet enkelte tjenester og satte flere ut av spill, skriver VG. Selskapet opplyser at det dreide seg om et såkalt DDoS-angrep. Eurojackpot-trekningen ble gjennomført uten problemer. Telenor undersøker årsaken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Halvparten av kommunene i Innlandet har nå signert Innlandets matløfte, en internasjonal avtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon i regionen. Ifølge Henning Holmbakken, som daglig leder for mat og drikke fra Innlandet, skal avtalen bidra til økt verdiskapning, beredskap og redusert matsvinn. Flere kommuner ventet å signere i løpet av høsten.
3: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig i løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, i 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
2: Denne uka arrangeres NM i gatefotball på Jæren, hvor over 300 deltakere fra hele landet samles til 4 dager med fotball, samhold og sosiale aktiviteter. Arrangementet i regi av Frelsesarmeen et lavterskeltilbud for mennesker som opplever utenforskap, rusavhengighet eller psykiske utfordringer. Innlandet stiller med 3 lag, et fra Kongsvinger og 2 fra Lillehammer, det sier landslagssjef Signe Haukvik Haugen.
4: Kongsvinger har holdt på i mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng. Lillehammer litt ferskere. Men kommer med 2 lag, det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag, og de har stor tro, i hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig.
2: Søsterbedriftene Stange Pukk og Stange Asfalt har sikret seg kontrakter i forbindelse med jernbaneutbygginga i Stangen. Stange Pukk skal levere knuste masser til strekningen mellom Stange og Ottestad. Kontrakten har en verdi på rundt 50 millioner kroner over 3 år. Totalt så skal det leveres 1,5 millioner tonn stein, tilsvarende rundt 50 000 lastebillass med henger, det skriver Hamar Arbeiderblad.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får for det meste skya vær i dag og enkelt regnbyger, i kveld økende nedbør. Sørøstlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 13 og 21 grader.
6: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Olivia Dean, so easy to fall in love I endelig morgen. Håper du har en fin start på onsdagen, selv om man litt grå. I studio sitter Bjørn Martin Brandøt fram til 10. Nå har halvparten av kommunene I innlandet signert matløfte. Det en intensjonsavtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjonen I regionen. Det skal handle mer om det her I løpet av frokostsendingens kommende halve time. Men før det, her 10 Sharp og You.

0: 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
1: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
2: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
3: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
6: Hamar Jazzklubb har invitert kritikerrost Anna Ueland til konsert I Hamar Teater I kveld klokka 20, populærmusikk for likesinnede. Det onsdags jam på klubbscenen I Hamar Kulturhus I kveld. Husbandet de som klarer på scenen, bare å slenge seg med å synge eller spille. I morgen starter Hamar Ølfestival på Stortorget I Hamar, holder det gående både I morgen, fredag og lørdag, med nytt band på scenen hver kveld, garantert god stemning. Musikkstudentene ved Universitetet Innlandet avdeling Hamar, de har sin største konsert på fredag I Kulturhuset. Med stor sjangerbredde så leverer over 70 musikere det beste fra studieåret. Mjøsparken Live, det jo på lørdag. Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygge og Gaute. Men Stoppeste I Verden arrangeres ved Jernbanemuseet både lørdag og søndag, Norges største internasjonale kulturfestival for barn og unge. Tegneserieskaper Nils Aksle Kanten, han har utstilling I Hamar Kulturhus. Det åpning på lørdag. 50 år med blyanten handler jo selvfølgelig blant annet om tegneseriefiguren og stripene Hjalmar.

0: Nylig så signerte Løten kommune noe som heter Innlandets matløfte. Og når Løten kommune hadde gjort det, så betyr det at over halvparten av kommunene her I Innlandet har signert. Nå lurer du kanskje også på hva dette matløftet for noe, og hvorfor det viktig. Henning Holmbakken, du daglig leder I det som heter Mat og drikke fra Innlandet. Matløftet, hva det for noe?
1: Du kan kalle det en intensjonsavtale, hvor da kommunene I denne sammenhengen har en intensjon om å ha økt fokus på mat, matproduksjon, hva de serverer og kjøper inn I egen kommune. Så alle kommunene som signerer et sånt matløfte, de må jobbe med det vi kaller en side 2. Det vil si, hva vi flinke på I dag når det gjelder mat? Det mange kommuner som gjør veldig, veldig mye bra I forhold til hva de serverer på gamlehjem og hva de serverer I barnehage og så videre. Og så må de da finne ut hva skal vi bli bedre på? Fordi dette med matproduksjonen vår, det handler jo både om verdiskaping, beredskap, arbeidsplasser og helse, så det mange ting du kan gjøre innen matsektoren I egen kommune for at du skal bli bedre.
0: Så det her rett og slett altså da å synliggjøre på noe vis den lokale maten som kommer fra vårt fylke?
1: Ja, og vi jo en stor matprodusent I Innlandet. Vi jo mer enn selvforsynte I forhold til det volum vi lager av mat. Vi forsyner jo resten av landet med mye mat. Og bare sånn med potet, så produserer vi jo 50% av alle potetene I Norge. Så vi har masse mat vi kan kjøpe og servere I egne kommuner. Så derfor så har vi nå, etter vi begynte med signering da I mars I fjor, så har vi da 23 av 46 kommuner signert dette og begynt å jobbe internt I egen kommune. Så det skjer mye. Ringsaker kommune kjøper jo mye direkte fra lokale bønder. Hamar kommune har jo halvert matsvinnet sitt. Og da snakker vi om store innsparinger for en kommune når du fokuserer på matsvinn. Så det mange gode eksempler rundt I Innlandet på kommuner som gjør litt forskjellig, men gjør mye bra.
0: Ja, hurra for de som gjør det bra. Men jeg vet at du har noen kommuner som du mener kanskje burde strammes opp litt og bli litt flinkere. Særlig Sør I fylket har du nevnt for meg.
1: Ja, Sør I fylket det ingen kommuner som har kommet på banen enda. Vi har fått en kommune I Gjøvik-Toten-området, der det Østre Toten som har signert, og litt borti Øst-Hedmark ellers også, så mot grensa. Der også mangler vi noen kommuner. Vi har snart så har hele Gudbrandsdalen signert, Valdres har signert, Nord-Østerdalen har signert, så det begynner å skje ting, men vi vil jo at kommunene skal ville det selv. Vi skal ikke liksom Vi skal ikke signere et innlandets matløfte bare for å ha det signert. Du må mene noe med det. Dette handler om bevissthet, rett og slett. For det har vi merket når vi jobber med matfylket innlandet nå I snart 5 år, at det handler om å øke bevisstheten til både kommuner og til privatpersoner og til bedrifter ellers. Vi må bli litt mer bevisst på hva vi serverer våre både gjester og våre beboere og innbyggere.
0: Men har vi her I fylket, har vi vært for dårlige på å framsnakke egen mat og egen matkultur?
1: Ja, det et enkelt svar, fordi vi ikke flinke nok til å være stolte da, av all den gode maten, alle de flinke bønner vi har, alle de flinke foredlingsbedriftene vi har. Vi ikke noe stolte av oss selv, egentlig. Så der har vi mye å lære, og vi har mye å være stolte av. Så vi må bare være flinke til å slå oss selv på brøstet.
0: Du, som sagt, nå har halvparten av kommunene I Innlandet I hvert fall signert av dette matløftet. Når håper dere at den resterende halvparten skal gjøre det samme?
1: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig I løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, I 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
2: Ja, det sa Henning Holmbakken, som daglig leder for mat og drikke fra Innlandet. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. Her Robbie Williams med Feel I en live-versjon.

Vegard Fil og Robbie Williams I en live-versjon her I Endelig Morgen. I går kveld så var det jo Radio Bingo her I kanalen. Vi delte ut godt med penger som vanlig, får den vel si. Det var Kai Bransar som vant den største gevinsten I går med 10 000 kroner. Gratulerer med det. Pengene allerede på vei. Og så det nye muligheter tirsdag til uka, fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten, og 10 000 kroner da, som vi har hovedgevinst hver eneste uke. Du får lokale nyheter etter Sara Larsson, Don't Worry About Me.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Hedmarken Brannvesen IKS har fått ny tankbil og donerer den gamle til norsk-ukrainsk brann- og ambulansestøtte som frakter ned til fronten. Brannsjef Torgeir Lysholm Dybvik sier at de har hatt bilen siden 2005, men at det fortsatt igjen en del bruksverdi.
2: Den var i og for seg ganske god stand, men det kom en del påkostninger på den, sånn at verdien for vår del, den var ikke verdt å, det var ikke verdt å gjøre de opppussingene på nå. Mens vi tok opp det med norsk-ukrainsk brann- og ambulansestøtte, og de sa de gjerne ville ta imot den.
1: Lørdag det dukket for Mjøsparken Live i Brumunddal med Dømdøm Boys, Porsgrunnbygge, Astrid S og Gaute Ormåsen på scenen. Parken har blitt et unikt område mellom E6 og Mjøsa, og skiller seg blant annet ut med et enormt amfi, med sitteplasser og stor gressslette. Det sier Monica Østenden i Ringsaker kommune.
3: Ja, den helt enestående. Dette her med at vi har disse 2100 sitteplasser gjør jo at vi skiller oss ut ifra veldig mange. Og så vi jo omringet av den fineste parken med parken da. Så vi har nydelig servering inne, vi har nydelig servering ute, det fantastiske omgivelser, og vi ser jo at veldig mange av gjestene her, de ikke her bare den kvelden. De bruker Mjøsparken Live som en inngangsport til Brumunddalen, til Ringsaker og til vår region, og det det veldig morsomt at vi kan være en brikke i.
1: Søsterbedriftene Stange Pukk og Stange Asfalt har sikret seg kontrakter i forbindelse med jernbaneutbyggingen i Stangen. Stange Pukk skal levere knuste masser til strekningen mellom Stange og Ottestad. Kontrakten har en verdi på rundt 50 millioner kroner over 3 år. Totalt så skal det leveres 1,5 millioner tonn stein, tilsvarende rundt 50 000 lastebillass med henger, beskriver Hamar Arbeiderblad.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får for det meste skya vær i dag og enkelt regnbyger, i kveld økende nedbør. Sørøstlig bris melder yr NO og temperaturer mellom 13 og 21 grader.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
8: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
12: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
13: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Fanny Petikaram, Twist in My Sobriety her i Endelig Morgen. God onsdag, Paul Erik han kommer innom i lokalsporten. Etter Joss Stone, her Free Me.

0: Sander Eitrem fra Nord-Odal IL tildelt Oscar-statuetten, en av de høyeste utmerkelsene innen skøytesporten, som første norske løper siden 2018. Eitrem sier det stort å bli satt I samme selskap som tidligere vinnere.
1: Ja, det ekstremt store skøyteløper som har hatt den før meg, så det må jeg si veldig stas å få den. Og så har det vært andre veldig, veldig gode prestasjoner den sesongen her, så jeg har tenkt litt på det, men ja, jeg ekstremt glad for at de valgte at jeg skulle få den.
0: Skøyteløperen forteller også at han godt I gang med sesongforberedelsene på Hamar, med enkeltdistanse-VM som hovedmål for vinteren. Mens store deler av eliteserieklubbene bruker store summer på spillekjøp og spillelønninger, holder HamKam seg til stramme rammer. Det viser en fersk rapport fra revisjonsselskapet Deolitte, som omtalt av Hamar Arbeiderblad. Tallene fra 2023 viser at HamKam omsatte for 76 millioner kroner, mens kostnadene var på 75 millioner kroner. Det betyr at klubben I praksis går I balanse, og blant de mest nøkterne klubbene I Eliteserien. Til sammenligning omsatte Bodø/Glimt for hele 759 millioner kroner, hvor nesten 500 millioner kroner kom fra suksessen I Europa. Bare KFM Oslo, Bryne og Kristiansund hadde lavere inntekter enn HamKam I fjor. Kristine Steine Lund fra Heidal har nådd en stor milepæl etter 10 års hard trening. I helga kvalifiserte hun og hesten Tulipan seg til verdensmesterskapet I sportskjøring I Tyskland I september, det melder Gudbrandsdølen Dagningen. Kvalifiseringen kom etter 3 nervepirrende dager I Estland, der ekvipasjen denne gangen tok hele 15 poeng over VM-kravet. Sportskjøring, som minner om en slags terrengløp med hest og vogn, består av 3 krevende øvelser, dressur, maraton og presisjonskjøring. Sundsma trente opp tulipanen selv, blir en av de 3 norske utøverne I årets VM. Hun drømmer om medalje, men sier det bare det å kvalifisere seg en seier I seg selv.

0: yrkelsag, og som en konfirmant en dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
1: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos Byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmakker.

0: Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881

0: En australsk mann ilagt besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra, det melder avisen The Sydney Morning Herald. I et rettsmøte i Newton Local Court i dag ble det avgjort at forbudet skal vare i 2 år. Mannen havnet i basketak utenfor rettslokalene, ifølge australske medier. Mange unge svensker velger å ikke få barn på grunn av krisen i utleiemarkedet, det melder Sveriges Radio. Ola Palmgren i Hyresgjestforeningen kaller situasjonen et ufrivillig prevensjonsmiddel.
1: Bostadsmarknaden har blivit et ufrivillig preventivmedel som gjør at folk ikke kan skaffe barn.
0: Stortinget skal i dag behandle generell bevepning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevepning. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Regjeringen gir mer penger til ungdomskultur. UKM får 16 millioner kroner. Norsk Ungdoms Symfoniorkester og Norges Ungdomskor får også økte tilskudd. Kulturtanken opplyser at det avsatt 39 millioner kroner til enkeltstående tilskudd, nesten 4 millioner mer enn i fjor. Og 3 unge skolejenter fra India har funnet opp en enkel måte å fjerne mikroplast. De bruker tamarindpulver. De 3 16-åringene de første som vinner prisen Earth Prize for sin oppdagelse. Pulveret oppløser seg i vann og binder mikroplast til klumper som lettere å fjerne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Halvparten av kommunene i Innlandet har nå signert Innlandets matløfte, en internasjonal avtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon i regionen. Ifølge Henning Holmbakken, som daglig leder for mat og drikke fra Innlandet, skal avtalen bidra til økt verdiskapning, beredskap og redusert matsvinn. Flere kommuner ventet å signere i løpet av høsten.
3: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig i løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, i 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
2: Denne uka arrangeres NM i gatefotball på Jæren, hvor over 300 deltakere fra hele landet samles til 4 dager med fotball, samhold og sosiale aktiviteter. Arrangementet i regi av Frelsesarmeen et lavterskeltilbud for mennesker som opplever utenforskap, rusavhengighet eller psykiske utfordringer. Innlandet stiller med 3 lag, 1 fra Kongsvinger og 2 fra Lillehammer, det sier landslagssjef Signe Haukvik Haugen.
4: Kongsvinger har holdt på i mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng. Lillehammer litt ferskere. Men kommer med 2 lag, det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag, og de har stor tro, i hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig.
2: Søsterbedriftene Stange Pukk og Stange Asfalt har sikret seg kontrakter i forbindelse med jernbaneutbygginga i Stangen. Stange Pukk skal levere knuste masser til strekningen mellom Stange og Ottestad. Kontrakten har en verdi på rundt 50 millioner kroner over 3 år. Totalt så skal det leveres 1,5 millioner tonn stein, tilsvarende rundt 50 000 lastebillass med henger, det skriver Hamar Arbeiderblad.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får for det meste skya vær i dag og enkelt regnbyger, i kveld økende nedbør. Sørøstlig bris melder Yr.no og temperaturer mellom 13 og 21 grader.
6: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Stay Love, Louis Capaldi, god onsdag. 3. juni, endelig morgen på lufta I et par timer til, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Det skal handle om at det tid for NM I gatefotball på Jæren den uka her, og fra innlandet så det tre lag som stiller. Det to fra Lillehammer og ett fra Kongsvinger. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Cardigans, Erase and Rewind.

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas Barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja, hvor skal man dra da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: Presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
7: Hamar Jazzklubb har invitert kritikerost Anna Ueland til konsert i Hamar Teater i kveld klokka 20, populærmusikk for likesinnede. Det onsdags jam på klubbscenen i Hamar Kulturhus i kveld. Husbandet de står klare på scenen, det bare å slenge seg med og synge eller spille. I morgen starter Hamar Ølfestival på Stortorget i Hamar, holder det gående både i morgen, fredag og lørdag, med nytt band på scenen hver kveld, garantert god stemning. Musikkstudentene ved Universitetet Innlandet avdeling Hamar, de har sin største konsert på fredag i Kulturhuset. Med stor sjangerbredde så leverer over 70 musikere det beste fra studieåret. Mjøsparken Live, det jo på lørdag. Døm Døm Boys, Astrid S, Postgirobygge og Gaute. Men stoppested i verden arrangeres ved Jernbanemuseet både lørdag og søndag, Norges største internasjonale kulturfestival for barn og unge. Tegneserieskaper Nils Aksle Kanten, han har utstilling i Hamar Kulturhus. Det åpning på lørdag. 50 år med blyanten handler jo selvfølgelig blant annet om tegneseriefiguren og stripene Hjalmar.

0: Vi har jo alle et stort mesterskap å se frem til når det gjelder fotball, fordi at fotball-VM drar jo I gang om ikke så alt for lenge. Men det også andre fotballarrangement som skal holdes denne sommeren, og spør du meg, så liksom det fotballarrangementet vi skal snakke om nå litt mer sånn sympatisk, synes jeg. Det liksom ikke noe FIFA innblandet her på noe vis. Det mer snakk om et lavterskeltilbud for mennesker som kanskje trenger fotballen mer enn mange andre. Vi skal snakke om gatefotball, nemlig her og nå. Signe Haukevik Haugen, du landslagssjef for kvinnelaget I gatefotball. For de av våre lyttere som ikke helt kjenner til begrepet gatefotball, hva gatefotball for noe?
1: Nei, det et lavterskeltilbud I Frelsesarméens rusomsorg, som nasjonalt, og som tilbyr en arena for mestring, fellesskap og samhold. Og det for mennesker som sliter med rusavhengighet, psykisk helseutfordringer, utenforskap og andre marginaliserende faktorer. Da. Her det plass til alle, og det sosiale like viktig som det sportslige. Så det at du liksom ønsker å ha tilhørighet et sted, liksom et av våre store mål da.
0: Du, og nå det som sagt ikke mange dagene før det braker løs på jæren. Det skal jo være altså NM der, og jeg må jo si at vi har jo altså ikke bare ett, ikke bare to, vi har tre lag med fra innlandet, så innlandet og gatefotball, det passer som hånd I hanske.
1: Ja da, da har vi tre lag, da det fra et herrelag fra Kongsvinger som kommer nedover, og det to lag fra Lillehammer, både et herrelag og et damelag, som skal være med på, vi kaller det vårens vakreste eventyr, som NM I gatefotball. Så da blir det fire dager til ende, helt fra torsdag til søndag, med masse sosialt, mye gatefotball, selvfølgelig, god mat og godt samhold det som målet for turneringen. Så vi har over 300 stykker påmeldt, og som gleder seg til dette mesterskapet. Så vi gleder oss masse, og jæren begynner vel å bli ganske klare nå for innrykk. Så det blir bra.
0: Hva tror du om lagene fra innlandet da? Har du noen sjans til å gå seieren ut av mesterskapet?
1: Ja, det veldig vanskelig og farlig å spå da, men jeg vet I hvert fall at Kongsvinger har holdt på I mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng som skal av gårde, så det lover jo bra. Lillehammer litt ferskere, men kommer med to lag, det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag, og de har stor tro, I hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig. Kampene mye kortere enn I VM. Vi spiller I binge, så formatet litt annerledes, så der det mye fart og spenning I de 14 minuttene som kampene varer.
2: Ja, det sa Signe Haukevik Haugen, som landslagssjef I gatefotball. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Nå til A-ha og Selis.

Vis og aha. Stille og rolig hos politiet i innlandet. I går så var det en kontroll på Riksvei 2 ved Sigernessjøen i Kongsvinger. 12 forenklet forelegg for hastighet utstedt her, samt 2 forelegg for bruk av mobil under kjøring. Høyeste hastighet var 109 km/t. Jeg skilta 80 zone, melder politiet.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Hedmarken Brannvesen IKS har fått ny tankbil og donerer den gamle til norsk-ukrainsk brann- og ambulansestøtte, som frakter ned til fronten. Brannsjef Torgeir Lysholm Dybvik sier at de har hatt bilen siden 2005, men at det fortsatt igjen en del bruksverdi.
2: Den var i og for seg ganske god stand, men det kom en del påkostninger på den, sånn at verdien for vår del, den var ikke verdt å, det var ikke verdt å gjøre de opppussinga på nå. Mens vi tok opp det med norsk-ukrainsk brann- og ambulansestøtte, og de sa de gjerne ville ta imot den.
1: Lørdag det duka for Mjøsparken Live i Brumunddal med DumDum Boys, Porsgrunnbygget, Astrid S og Gaute Ormåsen på scenen. Parken har blitt et unikt område mellom E6 og Mjøsa, og skiller seg blant annet ut med et enormt amfi med sitteplasser og stor gressslette. Det sier Monica Østenden i Ringsaker kommune.
3: Ja, den helt enestående. Dette her med at vi har disse 2100 sitteplasser gjør jo at vi skiller oss ut ifra veldig mange. Og så er vi jo omringet av den fineste parken med parken da. Så vi har nydelig servering inne, vi har nydelig servering ute, det fantastiske omgivelser, og vi ser jo at veldig mange av gjestene her, de ikke her bare den kvelden. De bruker Mjøsparken Live som en inngangsport til Brumunddal, til Ringsaker og til vår region, og det det veldig morsomt at vi kan være en brikke i.
1: Søsterbedriftene Stange Pukk og Stange Asfalt har sikret seg kontrakter i forbindelse med jernbaneutbygginga i Stangen. Stange Pukk skal levere knuste masser til strekningen mellom Stange og Ottestad. Kontrakten har en verdi på rundt 50 millioner kroner over 3 år. Totalt så skal det leveres 1,5 millioner tonn stein, tilsvarende rundt 50 000 lastebillass med henger, det skriver Hamar Arbeiderblad.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får for det meste skyet vær i dag og enkelt regnbyger, i kveld økende nedbør. Sørøstlig bris melder yr NO og temperaturer mellom 13 og 21 grader.
5: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame været egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var jo enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Enrique Iglesias, Do You Know the Ping Pong Song? Så en titt I politiloggen, veldig stille og rolig. Det var en trafikkontroll I går på Riksvei 2 ved Sigernessjøen I Kongsvinger. 12 forenklet forelegg utstedt for hastighet, så 2 for bruk av mobiltelefon. Høyestehastighet her var 109 kilometer I timen I skiltet 80 zone melder politiet. Ellers stille og rolig I politidistriktet på morgenen I dag.

0: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
1: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
2: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
3: 19 og 20 juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

0: kjøper du hos Ticketmaster.
1: Hei, det Bernt Ola. Jeg skulle bare minne deg om at fra den 10. til den 14. juni det Kirsten Flagstad-festival I Hamar. Nå begynner jeg virkelig å glede meg, og det bør du gjøre også. Har du ikke kjøpt billett? Det finnes fortsatt noen, så gå inn på flagstad-festival.no da ved, så både ses og høres vi.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
4: Joker, den gode naboen.

0: Prinsesse Ingrid Alexandra tilbake på norsk jord. Flere nettaviser har vært på Oslo Lufthavn og fanget bilder av prinsessen som går av flyet. Også australsk presse følger saken og har publisert bilder da hun var på flyplassen i Sydney. Kongehuset sier at prinsessen i Norge for å være med sin syke mor. Det kan bli streik på landets flyplasser i sommer. I går kveld ble forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor brutt. Partene særlig uenige om økonomi og kompetanse. Det ennå ikke satt dato for mekling hos Riksmekleren. Stortinget skal i dag behandle generell bevepning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevepning. Regjeringen gir mer penger til ungdomskultur. UKM får 16 millioner kroner. Norsk Ungdoms Symfoniorkester og Norges Ungdomskor får også økte tilskudd. Kulturtanken opplyser at det avsatt 39 millioner kroner til enkeltstående tilskudd, nesten 4 millioner mer enn i fjor. Fotballpresident Lise Klaveness reagerer på svindyre VM-billetter i USA. Hun viser til at delstatene New York og New Jersey har innledet gransking av FIFA, og at dynamisk prising kan gjøre billettene dyrere når interessen størst. Klaveness mener forbundet må jobbe for å unngå dette fremover. Om en drøy uke får David Beckham sin egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame. Avdukingsseremonien 12. juni. Tom Cruise og Victoria Beckham skal delta. Beckham blir hedret for idrettsunderholdning, og han eier av en av de viktigste lagene i den amerikanske fotballligaen Major League Soccer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På Dovrebanen det buss for tog nå fram til 15. juni mellom Eidsvoll og Lillehammer-Dombås på grunn av planlagt arbeid. Som en del av dette arbeidet ble en jernbanebru i Hamar revet i dag, og i løpet av de neste 72 timene skal en ny bru til 25 millioner kroner stå klar, skriver Hamar Arbeiderblad i dag. Den gamle brua har hatt en del skader som har gjort at togene har måttet kjøre med nedsatt hastighet. Den nye brua som nå kommer på plass fjerner dette og reduserer også faren for solslyng, skriver avisen. Halvparten av kommunene i Innlandet har nå signert Innlandets matløfte, som en intensjonsavtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon i regionen. Ifølge Henning Holmbakken, daglig leder for mat og drikke fra Innlandet, skal avtalen bidra til økt verdiskapning, beredskap og redusert matsvinn. Flere kommuner ventet å signere i løpet av høsten.
2: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig i løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, i 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
1: Denne uka arrangeres NM i gatefotball på Jæren. Over 300 deltakere fra hele landet samles til 4 dager med fotball, samhold og sosiale aktiviteter. Arrangementet som i regi av Frelsesarmeen et lavterskeltilbud for mennesker som opplever utenforskap, rusavhengighet eller psykiske utfordringer. Innlandet stiller med 3 lag i NM, 1 fra Kongsvinger og 2 fra Lillehammer, forteller landslagssjef Signe Haukvik Haugen.
3: Kongsvinger har holdt på i mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng. Lillehammer litt ferskere, men kommer med 2 lag. Det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag. Og de har stor tro, i hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig.
1: Landslagssjef altså for gatefotball, Signe Haukvik Haugen der.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
5: Hedmarken får for det meste skya vær i dag og enkelt regnbyger. I kveld økende nedbør. Sørøstlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 13 og 21 grader.
6: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Ann Johan og Tobias Sten i Endelig Morgen. God onsdag. Bjørn Martin Brandet i studio i en times tid til. Nå har halvparten av kommunene i fylket signert matløftet. Det er en intensjonsavtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon i regionen. Vi tar en prat med daglig leder for mat og drikke fra innlandet, Henning Holmbakken, om det i løpet av den kommende halve timen. Men før det, her er Robin.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
1: Oi, den til overs?
0: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
2: Sekken opp for grabselen.
0: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
3: Det kanskje du kan bære disse for meg.
0: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
2: Jeg bare låner den her, jeg.
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Hei, dette Bernt Olav Wollenhorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program i år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert i Kirsten Flagstad-salen i Kulturhuset. Tostan blir det romanseaften i Auland på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka i Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det Tryllefløyten i Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Mett i gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter på hjemmesiden våres flagstad-festival.no. Vi høres!
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
8: Hamar Jazzklubb har invitert kritikerost Anna Ueland til konsert i Hamar Teater i kveld klokka 20, populærmusikk for likesinnede. Det onsdags jam på klubbscenen i Hamar Kulturhus i kveld. Husbandet de står klare på scenen, da bare slenge seg med å synge eller spille. I morgen starter Hamar Ølfestival på Stortorget i Hamar, holder det gående både i morgen, fredag og lørdag, med nytt band på scenen hver kveld, garantert god stemning. Musikkstudentene ved Universitetet Innlandet avdeling Hamar, de har sin største konsert på fredag i Kulturhuset. Med stor sjangerbredde så leverer over 70 musikere det beste fra studieåret. Mjøsparken Live, det jo på lørdag. Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygget og Gaute. Men stoppeste i verden arrangeres ved Jernbanemuseet både lørdag og søndag, Norges største internasjonale kulturfestival for barn og unge. Tegneserieskaper Nils Aksle Kanten, han har utstilling i Hamar Kulturhus. Det åpning på lørdag. 50 år med blyanten handler jo selvfølgelig blant annet om tegneseriefiguren og stripene Hjalmar.

0: Nylig så signerte Løten kommune noe som heter Innlandets matløfte. Og når Løten kommune hadde gjort det, så betyr det at over halvparten av kommunene her i Innlandet har signert. Nå lurer du kanskje også på hva dette matløftet er for noe, og hvorfor det er viktig. Henning Holmbakken, du daglig leder i det som heter Mat og drikke fra Innlandet. Matløftet, hva det for noe?
1: Du kan kalle det en intensjonsavtale, hvor da kommunene i denne sammenhengen da, har en intensjon om å ha økt fokus på mat, matproduksjon, hva de serverer og kjøper inn i egen kommune. Så alle kommunene som signerer et sånt matløfte, de må jobbe med det vi kaller en side 2. Det vil si, hva vi flinke på i dag når det gjelder mat? Det mange kommuner som gjør veldig, veldig mye bra i forhold til hva de serverer på gamlehjem, og hva de serverer i barnehage, og så videre. Og så må de da finne ut hva skal vi bli bedre på. Fordi dette med matproduksjonen vår, det handler jo både om verdiskaping, beredskap, arbeidsplasser og helse, så det mange ting du kan gjøre innen matsektoren i egen kommune for at du skal bli bedre.
0: Så det her er rett og slett altså da å synliggjøre på noe vis den lokale maten som kommer fra vårt fylke?
1: Ja, og vi er jo en stor matprodusent i Innlandet. Vi er jo mer enn selvforsynte i forhold til det volum vi lager av mat. Vi forsyner resten av landet med mye mat. Og bare sånn med potet, så produserer vi jo 50% av alle potetene i Norge. Så vi har masse mat vi kan kjøpe og servere i egne kommuner. Så derfor så har vi nå, etter vi begynte med signering da i mars i fjor, så har vi da 23 av 46 kommuner signert dette her, og begynt å jobbe internt i egen kommune. Så det skjer mye. Ringsaker kommune kjøper jo mye direkte fra lokale bønder. Hamar kommune har jo halvert matsvinnet sitt. Da snakker vi om store innsparinger for en kommune når du fokuserer på matsvinn. Så det er mange gode eksempler rundt i Innlandet på kommuner som gjør litt forskjellig, men gjør mye bra.
0: Ja, hurra for de som gjør det bra. Men jeg vet at du har noen kommuner som du mener kanskje burde strammes opp litt og bli litt flinkere. Særlig Sør i fylket har du nevnt for meg.
1: Ja, Sør i fylket er det ingen kommuner som har kommet på banen enda. Vi har fått en kommune i Gjøvik-Toten-området, der det Østre Toten som har signert, og litt borti Øst-Hedmark ellers også, så mot grensa. Der også mangler vi noen kommuner. Vi har snart så har hele Gudbrandsdalen signert, Valdres har signert, Nord-Østerdalen har signert, så det begynner å skje ting, men vi vil jo at kommunene skal ville det selv. Vi skal ikke liksom Vi skal ikke signere et innlandets matløfte bare for å ha det signert. Du må mene noe med det. Dette handler om bevissthet, rett og slett. For det har vi merket når vi jobber med matfylket innlandet nå i snart 5 år, at det handler om å øke bevisstheten til både kommuner og til privatpersoner og til bedrifter ellers. Vi må bli litt mer bevisst på hva vi serverer våre både gjester og våre beboere og innbyggere.
0: Men har vi her i fylket, har vi vært for dårlige på å framsnakke egen mat og egen matkultur?
1: Ja, det er et enkelt svar, fordi vi er ikke flinke nok til å være stolte da, av all den gode maten, alle de flinke bønner vi har, alle de flinke foredlingsbedriftene vi har. Vi er ikke noe stolte av oss selv, egentlig. Så der har vi mye å lære, og vi har mye å være stolte av. Så vi må bare være flinke til å slå oss selv på brøstet.
0: Du, som sagt, nå har halvparten av kommunene i Innlandet i hvert fall signert av dette matløftet. Når håper dere at den resterende halvparten skal gjøre det samme?
1: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig i løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, i 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
2: Ja, det sa Henning Holmbakken i Mat og drikke fra Innlandet. Reporter i saken var Hege Hagaløkken. Det er straks tid for lokale nyheter, og de kommer etter Avon med Every Time.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Hedmarken Brannvesen IKS har fått ny tankbil og donerer den gamle til norsk-ukrainsk brann- og ambulansestøtte som frakter ned til fronten. Brannsjef Torgeir Lysholm Dybvik sier at de har hatt bilen siden 2005, men at det fortsatt igjen en del bruksverdi.
2: Den var i og for seg ganske god stand, men det kom en del påkostninger på den, sånn at verdien for vår del, den var ikke verdt å, det var ikke verdt å gjøre de opppussingene på nå. Mens vi tok opp det med norsk-ukrainsk brann- og ambulansestøtte, og de sa de gjerne ville ta imot den.
1: Lørdag det dukket for Mjøsparken Live i Brumunddal med DumDum Boys, Postgirobygget, Astrid S og Gaute Ormåsen på scenen. Parken har blitt et unikt område mellom E6 og Mjøsa, og skiller seg blant annet ut med et enormt amfi med sitteplasser og stor gressslette, det sier Monica Østenden i Ringsaker kommune.
3: Ja, den helt enestående. Dette her med at vi har disse 2100 sitteplasser gjør jo at vi skiller oss ut ifra veldig mange. Og så vi jo omringet av den fineste parken med parken da. Så vi har nydelig servering inne, vi har nydelig servering ute, det fantastiske omgivelser, og vi ser jo at veldig mange av gjestene her, de ikke her bare den kvelden. De bruker Mjøsparken Live som en inngangsport til Brumunddal, til Ringsaker og til vår region, og det det veldig morsomt at vi kan være en brikke i.
1: Søsterbedriftene Stange Pukk og Stange Asfalt har sikret seg kontrakter i forbindelse med jernbaneutbyggingen i Stangen. Stange Pukk skal levere knuste masser til strekningen mellom Stange og Ottestad. Kontrakten har en verdi på rundt 50 millioner kroner over 3 år. Totalt så skal det leveres 1,5 millioner tonn stein, tilsvarende rundt 50 000 lastebillass med henger, det skriver Hamar Arbeiderblad.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får for det meste skya vær i dag og enkelt regnbyger, i kveld økende nedbør. Sørøstlig bris melder yr ennå og temperaturer mellom 13 og 21 grader.
5: Mats!
6: Ja?
5: Kan ikke du hente noen partner for meg?
6: Okay.
5: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
6: Ja.
5: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
7: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
8: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live i Brumunddal. På scenen står DumDum Boys, Astrid S, Postgirobygget Vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
9: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
10: Sofakos.
9: Nei.
10: TV-kos.
9: Nei.
10: Vennekos.
9: Nei, enda bedre. Det tid for... Fredagskos.
11: Ingen krims, ingen kos.
12: LO Favør presenterer Arven etter bestemor. Som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
13: Hvorfor skal Tommy få mer råbilde? Han skjønner jo ikke kunst.
12: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
13: Jeg trodde vi var familie.
12: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

You Watch Your Bones, Lady Gaga og Christina Aguilera. I går kveld så var det jo Radio Bingo her I kanalen. Det var Kai Bransar som kjøpte den beste bingoblokka denne uka her, vant 10 000 kroner. Gratulerer med det, penga allerede på vei. Og så det nye muligheter neste tirsdag, fortsatt med 10 000 kroner I hovedpremie hver uke. Og får du bingo på lykketalen, ja da vinner du 100 000 kroner I tillegg. Du får lokale sportsnyheter etter Billy Joel, det her Uptown Girl.

0: Sander Eitrem fra Nord-Odal IL tildelt Oscar-statuetten, en av de høyeste utmerkelsene innen skøytesporten, som første norske løper siden 2018. Eitrem sier det stort å bli satt i samme selskap som tidligere vinnere.
1: Ja, det ekstremt store skøyteløper som har hatt den før meg, så det må jeg si veldig stas å få den. Og så har det vært andre veldig, veldig gode prestasjoner den sesongen her, så jeg har tenkt litt på det, men ja, jeg ekstremt glad for at de valgte at jeg skulle få den.
0: Skøyteløperen forteller også at han godt i gang med sesongforberedelsene på Hamar, med enkeltdistanse-VM som hovedmål for vinteren. Mens store deler av eliteserieklubbene bruker store summer på spillekjøp og spillelønninger, holder HamKam seg til stramme rammer. Det viser en fersk rapport fra revisjonsselskapet Deolitte, som omtalt av Hamar Arbeiderblad. Tallene fra 2023 viser at HamKam omsatte for 76 millioner kroner, mens kostnadene var på 75 millioner kroner. Det betyr at klubben i praksis går i balanse, og blant de mest nøkterne klubbene i Eliteserien. Til sammenligning omsatte Bodø/Glimt for hele 759 millioner kroner, hvor nesten 500 millioner kroner kom fra suksessen i Europa. Bare KFM Oslo, Bryne og Kristiansund hadde lavere inntekter enn HamKam i fjor. Kristine Steine Lund fra Heidal har nådd en stor milepæl etter 10 års hard trening. I helga kvalifiserte hun og hesten Tulipan seg til verdensmesterskapet i sportskjøring i Tyskland i september, det melder Gudbrandsdølen Dagningen. Kvalifiseringen kom etter 3 nervepirrende dager i Estland, der ekvipasjen denne gangen tok hele 15 poeng over VM-kravet. Sportskjøring, som minner om en slags terrengløp med hest og vogn, består av 3 krevende øvelser, dressur, maraton og presisjonskjøring. Sundsmar trente opp Tulipan selv, blir en av de 3 norske utøverne i årets VM. Hun drømmer om medalje, men sier det bare det å kvalifisere seg en seier i seg selv.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Ok dere, nå ruller bussen vidt i frivann. Husk å ta med panten.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og... På rulling. Pantalt.
6: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.

Endelig morgen straks ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå fram til formiddagen med Trond Harald først ut.

0: 4 av 10 rikspolitikere, altså 40%, har opplevd alvorlige trusler. Det viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Prinsesse Ingrid Alexandra tilbake på norsk jord. Flere nettaviser har vært på Oslo Lufthavn og fanget bilder av prinsessen som går av flyet. Også australsk presse følger saken og har publisert bilder da hun var på flyplassen i Sydney. Kongehuset sier at prinsessen i Norge for å være med sin syke mor. Det kan bli streik på landets flyplasser i sommer. I går kveld ble forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor brutt. Partene særlig uenige om økonomi og kompetanse. Det ennå ikke satt dato for mekling hos Riksmekleren. Stortinget skal i dag behandle generell bevepning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevepning. Fotballpresident Lise Klaveness reagerer på svindyre VM-billetter i USA. Hun viser til at delstatene New York og New Jersey har innledet gransking av FIFA, og at dynamisk prising kan gjøre billettene dyrere når interessen størst. Klaveness mener forbundet må jobbe for å unngå dette fremover. Om en drøy uke får David Beckham sin egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame. Avdukingsseremonien 12. juni. Tom Cruise og Victoria Beckham skal delta. Beckham blir hedret for idrettsunderholdning, og han eier av en av de viktigste lagene i den amerikanske fotballligaen Major League Soccer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På Dovrebanen det buss for tog nå fram til 15. juni mellom Eidsvoll og Lillehammer-Dombås på grunn av planlagt arbeid. Som en del av dette arbeidet ble en jernbanebru i Hamar revet i dag, og i løpet av de neste 72 timene skal en ny bru til 25 millioner kroner stå klar, skriver Hamar Arbeiderblad i dag. Den gamle brua har hatt en del skader som har gjort at togene har måttet kjøre med nedsatt hastighet. Den nye brua som nå kommer på plass fjerner dette og reduserer også faren for solslyng, skriver avisen. Halvparten av kommunene i Innlandet har nå signert Innlandets matløfte, som en intensjonsavtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon i regionen. Ifølge Henning Holmbakken, daglig leder for mat og drikke fra Innlandet, skal avtalen bidra til økt verdiskapning, beredskap og redusert matsvinn. Flere kommuner ventet å signere i løpet av høsten.
2: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig i løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, i 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
1: Denne uka arrangeres NM i gatefotball på Jæren. Over 300 deltakere fra hele landet samles til 4 dager med fotball, samhold og sosiale aktiviteter. Arrangementet som i regi av Frelsesarmeen et lavterskeltilbud for mennesker som opplever utenforskap, rusavhengighet eller psykiske utfordringer. Innlandet stiller med 3 lag i NM, 1 fra Kongsvinger og 2 fra Lillehammer, forteller landslagssjef Signe Haukvik Haugen.
3: Kongsvinger har holdt på i mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng. Lillehammer litt ferskere, men kommer med 2 lag. Det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag. Og de har stor tro, i hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig.
1: Landslagssjef for gatefotball, Signe Haukvik Haugen der.
4: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blink I skoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Nå 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

Denne uka så skal Hundefossen kraftverk I Lillehammer gjennomføre flere tester. Det innebærer blant annet at man skal teste de 6 lukene, at de lar seg åpne og lukke flere ganger. Selskapet opplyser at det for å teste nødåpning av luker I en situasjon der den ordinære lukemanøvreringen eventuelt ikke virker, melder NRK. For å unngå miljøkonsekvenser med stranding av fisk så testingen lagt til denne uka. For denne uka så det mye flomvannføring forbi og fullt elveløp, sier kommunikasjonssjef Ragnhild Abrante I Hafslund Kraft. Og testinga, den foregår 7-16 hver dag denne uka, helt fram til fredag.

Rolling Stones og Living in a Ghost Town. Maggie Reilly før det med Wait, og ganske snart venter Madcon på oss, men det etter Synne Vo.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Altid varm mat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbrygg til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
4: 1881
5: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
6: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
7: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.

Drowning ifra Madcon på en fin, fin onsdags formiddag, passert 10:30, hjertelig til stede. Mai på vei med Try to Forget You etter Roxette og Fading Like a Flower.

en klassiker ifra Dire Straits. Du fikk den her på din helt egne lokale radio I Innlandet. Du finner oss på DAB og FM selvfølgelig, og I appen vår lokalradioen, og den kan du hente I App Store eller I Google Play. As it was, det Harry Styles.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
2: Joker, den gode naboen.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektarinrikur til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
5: Hei, det Bernt Ola. Jeg skulle bare minne deg om at...

Crow, Good is Good fikk du på din lokale radio I Innlandet. Nå klokka snart 11. Det nyheter og vær på vei etter Pokerface. Det Lady Gaga. God onsdag.

0: Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. Unge mellom 13 og 15 år her I landet drikker mer energidrikke, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen blir hevet til 16 år ved nyttår. Helseministeren utelukker ikke at den kan økes igjen etter at undersøkelsen viser kraftig vekst, særlig I andelen som drikker det daglig. 9 av 10 persontog gikk I rute I mai I år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også I fjor ble det registrert rekord I antall togreiser med 84,2 millioner. Partene I meklingen mellom Virke og Norsk Journalistlag nå kommet til enighet. Fristen for meklingen var ved midnatt, og partene har sittet og meklet på overtid. Dermed det ikke lenger fare for streik, som kunne ført til at TV-programmer som Farmen, A-laget og Maskorama ble rammet. Situasjonen nå under kontroll etter dataangrepet mot Norsk Tipping I går. Angrepet overbelastet enkelte tjenester hos spillselskapet. TV 2 melder at hendelsen nå håndtert, og at det jobbes videre for å hindre nye avbrudd. Bare en drøy uke før VM starter har TV-salget eksplodert, og mange nordmenn haster nå til butikkene for nye og større skjermer. Elektronikkbutikkene oppgir at salget, særlig av skjermer på rundt 55 tommer, har økt kraftig den siste måneden. Kjeden Power melder at salget tredoblet. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: I går ble Norsk Tipping på Hamar utsatt for et dataangrep, et såkalt tjenestenektangrep. Nå situasjonen under kontroll, heter det fra Norsk Tipping I dag. Trafikken var normal fra cirka klokka 11 I går kveld. Dette angrepet overbelastet enkelt av Norsk Tippings tjenester, men det var først og fremst Kong Casino-spillerne som ble rammet, skriver NRK. På Dovrebanen det buss for tog nå fram til 15. juni mellom Eidsvoll og Lillehammer-Dombås på grunn av planlagt arbeid. Som en del av dette arbeidet ble en jernbanebru I Hamar revet I dag, og I løpet av de neste 72 timene skal en ny bru til 25 millioner kroner stå klar, skriver Hamar Arbeiderblad I dag. Den gamle brua hatt en del skader som gjort at togene måttet kjøre med nedsatt hastighet. Den nye brua som nå kommer på plass fjerner dette og reduserer også faren for solslyng, skriver avisen. Halvparten av kommunene I innlandet har nå signert innlandets matløfte, som en intensjonsavtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon I regionen. Henning Holmbakken, som daglig leder for mat og drikke fra innlandet, forteller at flere kommuner ventet å signere I løpet av høsten.
2: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig I løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, I 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
1: Denne uka det NM I gatefotball på Jæren, et tilbud for mennesker som opplever utenforskap, rusavhengighet eller psykiske utfordringer. Innlandet stiller med 3 lag, forteller landslagssjef Signe Haukvik Haugen.
3: Kongsvinger har holdt på I mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng. Lillehammer litt ferskere, men kommer med 2 lag. Det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag, og de har stor tro, I hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig.
4: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Rad City og Isak Heim, Kind of Love fikk du på din lokale radio I Innlandet god formiddag. Det onsdag, klokka den litt over 11. Sia på vei med Electric Heart etter Colin Carter, Every Little Thing.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler. Og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
3: Mm.
4: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos

Det kan bli dyrere å bli gresk turist. Det melder ABC-nyheter, for greske myndigheter strammer inn på turismen flere steder, blant annet på Santorini, Mykonos, Rodos og Kreta. De skal innføre strengere regler for utbygging, blant annet så vil de begrense turistsenger på øyer med høyt press allerede. Avgiftene skal opp både for hotellgjester, ferieboliger og cruiseturister. Det jo en hotellovernattingsskatt I dag som kan komme opp til 15 euro per natt på femstjerners hotell i sommersesongen. I tillegg så må cruiseturister betale opp mot 20 euro for å gå I land på Santorini og Mykonos. Greske myndigheter de sier at tiltakene skal bidra til å få ned overturisme og beskytte natur og infrastruktur. Samtidig håper de å styre flere turister mot mindre belastet områder av landet. Ganske forståelig, egentlig.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Døm Døm Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
3: Consider it done, Jorunn.
2: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
3: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
4: Hva?
3: 40 000.
4: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
2: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.

Advertising Space, Robbie Williams på din lokale radio her I Innlandet. Ganske snart får du lokale sportsnyheter, men det etter CC Cowboys, det magiske ordet, unnskyld.

0: Jaktsporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Sander Eitrem fra Nord-Odal IL tildelt Oscar-statuetten, en av de høyeste utmerkelsene innen skøytesporten, som første norske løper siden 2018. Eitrem sier det stort å bli satt I samme selskap som tidligere vinnere.
2: Ja, det ekstremt store skøyteløper som har hatt den før meg, så det må jeg si veldig stas å få den. Og så har det vært andre veldig, veldig gode prestasjoner den sesongen her, så Jeg har tenkt litt på det, men jeg ekstremt glad for at de valgte at jeg skulle få den.
1: Skøyteløperen forteller også at han godt I gang med sesongforberedelsene på Hamar, med enkeltdistanse-VM som hovedmål for vinteren. Mens store deler av eliteserieklubbene bruker store summer på spillekjøp og spillelønninger, holder HamKam seg til stramme rammer. Det viser en fersk rapport fra revisjonsselskapet Deolitte, som omtalt av Hamar Arbeiderblad. Tallene fra 2023 viser at HamKam omsatte for 76 millioner kroner, mens kostnadene var på 75 millioner kroner. Det betyr at klubben I praksis går I balanse, og blant de mest nøkterne klubbene I Eliteserien. Til sammenligning omsatte Bodø/Glimt for hele 759 millioner kroner, hvor nesten 500 millioner kroner kom fra suksessen I Europa. Bare KFM Oslo, Bryne og Kristiansund hadde lavere inntekter enn HamKam I fjor. Kristine Steine Lund fra Heidal har nådd en stor milepæl etter 10 års hard trening. I helga kvalifiserte hun og hesten Tulipan seg til verdensmesterskapet I sportskjøring I Tyskland I september, det melder Gudbrandstølen Dagningen. Kvalifiseringen kom etter 3 nervepirrende dager I Estland, der ekvipasjen denne gangen tok hele 15 poeng over VM-kravet. Sportskjøring, som minner om en slags terrengløp med hest og vogn, består av 3 krevende øvelser, dressur, maraton og presisjonskjøring. Sundsmar trent opp tulipanen selv, blir en av de 3 norske utøverne I årets VM. Hun drømmer om medalje, men sier det bare det å kvalifisere seg en seier I seg selv.

Fin låta ifra Gregory Abbott. Du fikk Shake You Down her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. De fyller vel 30 år I år, skal ut på en kjempeturné som de hver eneste, hvert eneste år. Dette postrørbygget Sløv uten dop på din helt egne lokale radio her I Innlandet. Takk for at du hører på. Jeg heter Trond Harald.

0: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
1: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
2: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
5: Joker, den gode naboen.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk,

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.

Get Over You ifra Sophie Ellis Bextor. I det klokka nærmer seg 12 med ferske nyheter etter Susanne Mathis. Don't you worry. Don't

0: Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. Unge mellom 13 og 15 år her I landet drikker mer energidrikke, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen blir hevet til 16 år ved nyttår. Helseministeren utelukker ikke at den kan økes igjen etter at undersøkelsen viser kraftig vekst, særlig I andelen som drikker det daglig. 9 av 10 persontog gikk I rute I mai I år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også I fjor ble det registrert rekord I antall togreiser med 84,2 millioner. Partene I meklingen mellom Virke og Norsk Journalistlag nå kommet til enighet. Fristen for meklingen var ved midnatt, og partene har sittet og meklet på overtid. Dermed det ikke lenger fare for streik, som kunne ført til at TV-programmer som Farmen, A-laget og Maskorama ble rammet. Situasjonen nå under kontroll etter dataangrepet mot Norsk Tipping I går. Angrepet overbelastet enkelte tjenester hos spillselskapet. TV 2 melder at hendelsen nå håndtert, og at det jobbes videre for å hindre nye avbrudd. Bare en drøy uke før VM starter har TV-salget eksplodert, og mange nordmenn haster nå til butikkene for nye og større skjermer. Elektronikkbutikkene oppgir at salget, særlig av skjermer på rundt 55 tommer, har økt kraftig den siste måneden. Kjeden Power melder at salget tredoblet. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Vindkraftplaner på Finnskogen møter motstand, skriver avisa Glåmdalen I dag. Det planlegges et felt med inntil 22 vindturbiner sør I Finnskog-området som ligger I Kongsvinger kommune. I går var det informasjonsmøte, og der var det massivt oppmøte blant vindkraftmotstanderne, skriver avisa. Et nytt informasjonsmøte holdes på Innlandet Science Park I Kongsvinger I ettermiddag. Det Akershus Energi, Eidsiva og Hafslund som står bak dette prosjektet, og de anslår at de opp til 250 meter høye turbinene kan gi Kongsvinger kommune rundt 26 millioner kroner I årlige inntekter. Meteorologene vurderer å sende ut farevarsel på grunn av regnet som ventet det nærmeste døgnet. Fra I kveld og gjennom store deler av morgendagen så vil det komme til dels mye nedbør mange steder I innlandet, det forteller vakthavende meteorolog til avisa Østlendingen I ettermiddag. Det vil bli store lokale forskjeller på hvor mye nedbør som kommer. I går ble Norsk Tipping på Hamar utsatt for et dataangrep, et såkalt tjenestenektangrep. Nå situasjonen under kontroll, heter det fra Norsk Tipping I dag. Trafikken var normal fra cirka klokka 11 I går kveld. Dette angrepet overbelastet enkelt av Norsk Tippings tjenester, men det var først og fremst Kong Casino-spillerne som ble rammet, skriver NRK. Halvparten av kommunene her I innlandet har nå signert på innlandets matløfte, som en intensjonsavtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon I regionen. Henning Holmbakken, som daglig leder for mat og drikke fra innlandet, sier avtalen skal bidra til økt verdiskapning, beredskap og redusert matsvinn. Flere kommuner ventet å signere avtalen I løpet av høsten.
2: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig I løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, I 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
1: Det sa altså Henning Hornbakken, daglig leder for mat og drikke fra innlandet.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Ruben og One Republic, Lose Somebody, fikk du på din lokale radio her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en like fin ettermiddag du også. Onsdag denne 3. juni. Det blir ganske snart en fin låt fra Matt Kearney. Men aller først, Shania Twain. Her From This Moment On.

0: tanker til elvebris, kjøper du hos Ticketmaster.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
5: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
6: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.

Denne uka så skal Hundefossen kraftverk I Lillehammer gjennomføre flere tester. Det innebærer blant annet at man skal teste de 6 lukene, at de lar seg åpne og lukke flere ganger. Selskapet opplyser at det for å teste nødåpning av luker I en situasjon der den ordinære lukemanøvreringen eventuelt ikke virker, melder NRK. For å unngå miljøkonsekvenser med stranding av fisk så testingen lagt til denne uka. For denne uka så det mye flomvannføring forbi og fullt elveløp, sier kommunikasjonssjef Ragnhild Abrante I Hafslund Kraft. Og testinga, den foregår 7-16 hver dag denne uka, helt fram til fredag.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
2: 40 000.
3: Hva du snakker om? Ikke gavekort.
1: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
4: Lørdag 6. juni er det igjen klart for Mjøsparken Live i Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygget, vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det er nemlig et utvalg av sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
7: Joker, den gode naboen.

0: Tusen takk.
1: Hei, krasefaren Steinbu, Hellbillies her på din lokale radiostasjon I innlandet. Chris Isaac med Wicked Game på vei etter spilloppmaker. Her du fantastisk.

0: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
1: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste er på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.